0: ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر ونير مرد والويد مال فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمى بفسالك من الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibb suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin